0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: ba meri u dawa chon u ja na ba dal ge pore ya
1: aya abdu we de gam pore
2: yo wa wan kor pe ni jare u dawa chon yo wa wan kor pe ni jare u dawa chon.

0: anami awardi woni ni ni ni ari opiera
1: kiki wa kono
0: loka kiki wa di wardi kompana mi te ko yam kura
2: aya
3: mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye pata kuriye
0: siala gen mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye
3: meri
0: mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye
3: ni ngodore
0: ni jo mona buji wana madeka ne kongi uduoni wanwe na wano jo wana mabori chundi wori uduodu jole muje ngoleo datana na wori worpingo gine mia wori di wono wa woro wonga na matwo ya pingo bibino kenda pia lieta oi tena
4: iti winyo o radio Piyum yek kere wer kwaro
5: mar me pacho
4: iti winyo o radio
6: en ma to me re na pano na

0: DJ Fizz Baby, Alan Mice Promotion.
1: Iyom yej kere wer kwaro. Alishani
2: wiyo kwa kwa kwa. Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.